0: great one akopema wie nyamba fa no so ama wa yehira ene ana dwi so great one sabre mele no ha 101 sabre ya fe great one 101 odi fo mo kwa papa ka se video
1: so wonderful me chi so ene atie fo jirana we ready shiro
0: kenya baba akonso ababe dufia wono so se nyamme enam na kwa so aye afia ya sibuni won kan shada no be kan dia se nyamme no nyam ma me no kwa baba ka se video ka se so
2: yeja
0: na ma me opesa wo che wo chi kwa na
2: ba cho hen
0: e fa so
2: ba cho e fa me Mavis
0: Mavis ah wo te hen ana wo fe hen
2: ba cho me fi odoko e
0: odoko ada wo te wonderful nyamme na na na jiri e ma me Mavis e se ka wo da wo kete so na so out studio kesi so life again ena ama always abre ya enye all night ena asori ye
2: yo jam dance the problem in the sofa na mi akola mi me kotena me ofa ene mi si wanchen
0: wo ya bofra
2: pa chan
0: for that word in via him
2: e me di influence ya
0: 6 years ena kotena wo ofa no so wanchen
2: ba chan na mi ofa ene mi die
0: na usano
2: mi sano
0: no die
2: pa chan
1: asemba fe
0: ene ye dey
2: enti tama e ba mi sano obo ma no se mi nim na se mi ka chiro bi a e kon de mbe fa so enye kwan pa
0: na wo how many years
2: sa tama mi kotena mi wo e hono na mi wo 6 years enti me mbro ani mi start years a de fi 8 years a
0: no no da
2: ni pa chan
0: sister
2: ti mi kodu be mi kodu 10 years no ena me ma mi san be fa mi fi ho
0: Auf remember nun bi work say ofa
2: a chan
0: Ija sabo how many years?
2: Mpacho mwa 40 years. December ya na minya 40
0: years. Jesus Christ. Ti 10 years ya umame ebe fa ufidi uofa ne uswanche dene isi dene isi
2: Efi wako no meda amesuda ebi ya no nami wafa na oni meda
0: Hey, from that time no basuda ebe na wafa na oda
2: oni wafa ni meda
0: Enti
2: adena kwa suwa ache Enti ama wali ya krampo liye, minye bibeme biya bebe mako mbiya nako.
0: Nedi susa, so ubi breo, ewo, wa, ubi diem, wa brabo.
2: Mpacho wanyi, mle biya mesu sada ye ni biya no. Jebe chima sore, na mi ubi ma ye mi basa. Na mi huna masi, mi huna masi nina ye mi basa. Tisadi ya nako suwache, mi chinsa, mi diya kompa ya buwasi. Kifu wake sede mako bidu mwapa. And so still, mi hufi.
0: Iti ya na na yosu, si wa wali ya kwenye. Ana, ma wali se muti se yi.
2: Mpacho, bema biya baba mako ya mubia anoko. Ti bebi ya mi chinko ni na anso, difu, mese sisa manti mpa ya bubi ya wo bebi ya na mi dimika. Mekwa, sede ya beye mpwa, metuwa na mi bwa mpa ya se, jaye mfre minka bibi nchiremi. ABC
1: Asemba FM
2: na miti ya janka wa radio su na mitutuwa na mwako ye mikuwa ya gusu ya juma sao ya sorry sana ofremi ofremi no kain tasembia uhubi ya hali chile na mibaka isi saadi ya ni ya nisi mabrabo mampa te huwa nobe mami ya kwanchile
0: kwa mwa kwanchile ya ni mwa
2: kwanchile semi ya ni 7 days ane miko ye Niko ya sisi ya miwona masini ya ye misani Ejai, dai sonu su Ejai
0: Na wafa oti ya siya na wewu
2: Wafa ni sisi ya wabubu wewu
0: Uko ya kwa nchi Wifo kati ya usawu ya kwa nchi ya wafa ni wubu
2: Pacho sana
0: Na uye ya po wafa ni wubu dao
2: Wafa ni wubu dao miwe Sada nana wubu guo
0: Na wale samu za kusi sayi
2: Wale samu sisi ya nobisu waba se Wababa ye miwona di ya
0: Fine Ti wubi wa sawa problem Enemu ya wede Enemu Enemu ena so bia dana to be nada and obu wa obi na the secret obi rip no onka obi wa sa problem obi e se no obi rip no no ho no no ni pa ni nwe na nada sa bia ye kesa he ni pa di yadre ni wu e no how ben e mas na so se obi obi wa dana to be nada na na no nyira fo na no ye basa obi wa sa situation na

0: wo wo bra du wonim se dako ye den dako ye de dako wono so ni sira beba
1: amen
0: empre ho baba empre ho wate adie bia wo ye wo nyame anim bia koso na ye
1: amen
0: gidia wo kuremu no koso kuremu
1: yes
0: eme gidia ni hihim empu gidia ni twene koso kuremu ema kwen ma die bi an distract ko su kra u gidie mu fi se dakro wonyame to so ho hwe a dakro wo besane edi wanu ya bre
1: amen
0: o zafo twazo
2: amen
0: besane amen
2: wa se ono na yesu hunu no se wo
3: asempa fm
2: wo da ho na wa ti se wa che no o ka kire no se wo pese wo hu ya odin ana na o yale fo ni bua ni se owura menyu obia a se nsuo no hunu a wode mebe ko otade anum na se mekomu a na obi adi manim kan
0: wasi owura media menyu obia a wode me ko tunsuo nim
1: yes
0: media menyu obia
1: yes
0: a wo bua me na se meye se mekomu sua meni beba me ho se na bibi atwa manam meni beba mo se na obi adi manim kan meni beba mo se na obi ahura adi manim wasi menyu obia
1: yasemo
0: Bible sin na Yesu ahu no.
1: Yes.
0: Wo pon eni pe gu ho nyina. Ayadefu egu ho nyina. Edom egu ho nyina. Na Yesu Kristo ehu 38 years mine no. Na Yesu ahu no.
1: Amen.
0: Osha. O ye adwuma wo onyam onyame fie. Ye mo wa baso. Emane nya ose obi ahu.
1: Yes.
0: Sofu enka wasem ti emane nya ose onyame hu. Edru awards night ayema emane nya ose onyame hu.
1: Yes.
0: Prayer tower emane nya ose onyame onyame hu. Papa, me si abdie na se wo yer kwoso na adoye no kwoso na ye. Emane nya ose obi e obi ahu. Wose na Yesu Kristo ehu papa no. Papa, Yesu ehu onyame ehu. Ne awo ye enipa na ehu ya onyame si wono de wo hu.
1: Amen.
0: Wahu
1: yes
0: eni pa ne hu a wonyame hu
1: wahu
0: yeu se papa wo pese wo hu ya odini anas wo pese wo sori
1: yes
0: wo

awurade ma wo enkwa tenten wo ma wo ne wasefo enkwa tenten enkwa tenten anigyeɛ ewom enkwa tenten asomdwoe ewom

anka ho adi yisem engoma no mu no ose Yohane wose wo hu ani suade hu bi na onya adi bi ana awurade bie nani ya ana ohu se esuru dom ehia asuma me kan me reference ewo Revelation chapter 5 ana ohu se

bɛma bi a ɔne ne yira wo nson ɛsi akwara no baako ɛyɛ biribi na bɛma no aburu no aburu no na ne yire kɔka ɛsɛ ɛna wo bua kwada saa ɔhwehwɛ adeɛ wo bisa adeɛ firi hɔ na wunya na wo saa abu no

aha ya sempa 94.7 asempeti akase ebo ne braso e ba be kenkan dia ma wo ye nsama wo du atwa gu o mamu na gye nsa ntworofo ada rumanti wa kru kire ni nyina dia gu ahoma so ma ya ja yesu age bre e ne kwa hu ntini chani mtri e be senem dia gu o dia ma se ya na nsimu e di ba dia dimu akotiri bi ni se ma pani to drama ni ma ha ma na dia desrede e kwa ma kane so afo no ho mesi kasem so ye ra kino foria ta se mu animu ya obra fie wa pani e kam bu e come home na adiatia mampani kasare tamukutu emu samwa ha ewo baba tibiem mampani dondromen mahama kro ya sakasa e kire mu se mu amani abre a ena mampani bekotetem ena mampani bekotetem mampani sida bia bi tan na wa wonkwa ne den kwa ne kire sansem gana foreman tumi ekome enti ekome no a en wo kwa ne sumu samwa ha ewo baba tibie na ewraho samwa si wonkwa ko enkwa kwa hotel ba akubi ya uhabeto jwa se driver nini ni meti ya kwa uwada hotel ya mamino kasa kwa ya mra husamua enusu musamua ha wubaba tibi ya samina dosu ni abone bedede na dosu kwa kwa ni achichire nuo ni mwaseda ya fama Lawson Herbal Center enuani ya miyesana uwe jwa masu ya Lawson Herbal mesha wainu ya 3D ya dru uwe 3D ya dia titi wanase wahyo widi ya ni mwenyoma nsheda mkwe ya pibidum ebe kwa mahuato ya Lawson Dileman Capsules enu ya meme dru beme bia nubia buwa ema mema yosi siye pa mwenyoma ngina kwa kwa reti edima pa ema anuzumudi ya niye Lawson Locker mesha bebe ya nubia buwa mauma ayo ayefe ya kondo na mepachwa pharmacy herbal shops ahuduo ubenye biyato na was one num afa so yefa seda e ma president a pose papa pa e we dwa ma so me ba to twitwiru wo se e do the two anopania nyumra anopania nyumra kase bia do mpa bia bebom wo se ma yefa ya kona ye hwam wanum be correct pa tim ni nyina wa ha edi a meje so ene nana ade munongum ye kono no

0: sensaw den takremu osun hashtag prep zone
1: yo wodi no apo ere kase edubodi atwetwe bo a woda kwenya mu akochemu abremo wachirifu ba mofo no no wo we secretary wo kurupa jan wo kurukotia kunkunsuo ase edubodi ei wo ye wo promposi prempe prempe si a wo ye ade no no wo yifri ampasachi kantankranchi sankranchi kantankashiriba asomfra katachie breku ere kase edubodi wo na